0: 판도 내나살 데닝하다 원다랑만 보 중중아 이제 지통 업계알이야 폼스가 이제 프로블럼 시켰나 가지 오피스랑 이제 시켰살랑 가지 데는 불어 록션가 데닝 이제 포털링에 리안란직 웹사이트 하나 하잖아 www.pmsuryagarh.gov.in ngeja otte ka songs thing ngeja registration chuna dikta
1: kas dimbe nang ta shigal pole ta ngata lak si sacha bo gori namang changa ta ngime chat ngun mamang pe gyoda chipo de te be kananga ta ichok singa ta phantos ngun gamyul pa changme de ni phantos bo lente de rang na rang yung gospel kani ngata yang gamyul pa jik ikana gyur tu bin gasaju kas ta shigal pole te diring nge rang le lunjin kha gamyul pe ska doni degree mina thu sa jate pradhan mantri surya gar muft bijli yosni charges ko ngina jipsan molches da thuje chejun gasaju
0: Kunjole.
1: Gospa June July.